Michael Sarband, Let's All Chant, Lisa Stansfield Chains og Amy Winehouse og Mark Runes og Valeria på Radio Alpha. Lad os tage den her fra Dalton. Det er lige nu Hollywood.

Electrical Orchestra, Hold On Tight, Dalton lige for dem med Hollywood, og så er det til Tin Sharp, stille og rolige toner. Det her, det er You på Radio Alfa.

Aretha Franklin. Franklin sammen med Whitney Houston, og det er en spøjs titel, denne her. Nu skal jeg se, om jeg kan... It isn't, it wasn't, and it's never gonna be. Sådan var det Aretha Franklin og Whitney Houston. Whatever gets you through the night, her er Henny Stærk på FM. Whatever.

La Boucher, Be My Lover. Herlig hit, hvor der ikke er sparet på tempoet i hvert fald. Nu er det Country Club. Do you really want to hurt me? Vi skal tilbage til den.

0: Advokat her på Radio Alfa, Where's My Man? Og så kan jeg også byde dig velkommen her til onsdagens udgave Late Night. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Aerosmith på Radio Alfa og Crazy.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.